0: yakin kono gde la niba ganda hito yobe de ga chi jine ke ba yi tin da la yong a chi mun the ne ti ko la jine ke ji yi
1: ho ta mun zo ko yong ki she ge jin se nan da de che re jin da ta te ri song ni da jin na so jin ge ri ne la pe ma ba ko tong che bo zo shu le ta za chi bo zo shu le me ri ro ro so so ge ta che person so ba zo de lo ji di ye re bo zo yo ge Tanga tsuku tere munzo konga giba nanda tano, kogo pentozi nanda, nibazi nanda, shogozi nanda, tsoma tere, tere tsuku tsuo de sojinga rinaya katole, nga tsuku sojinga rinaya do na ringu, tsun tsoma de kanda nus, tere tonyi munzo konga tonyi ngoche ege yore, kuruge tere tsuni yogi beke jinsen da de tere tule rezi.
0: Ta tinzi hyangzu khonha sojin rini la denpong khipa thong tene sojin ga rini la jilu hyasan bi ga ma choma la ngo ngo jin ji ji de ne nong de song ni lu yong khipa thong jilin hye chu bi ga tan da kha go ka hye chen bi ga da khu yi ji re zen na yong chu ji re tene khong go so ma nong ye tinzi hyangzu khon la nga che ngon zi ra za the ji re ya
1: Зоца талшунзы к мубодын надаз юарезен. Отенин гыц шунцон цумага такоцул тандона хакорева. Тыгыно таса мене терисуни гема друшиез надаз гыта нема маркаши надаз юорже надаз ю ньюзрезен тыг чубаты к коче. Гыц шоча к тасу мунзо кунразен. Тени шочу зогерера. Шосо гнола ни бацитдер. Женджу зон кесу гыта лорджи женджу зогена Отень апэна тасу не машезлет. Хтиде мэцо ноджик тони та мэсэда тэна гоге нанда то мочо гэрине чинанда то цуркача чуарева.
0: Жэ танга цу лоюн хене яджи нва тон та лоджу тон рине ласа сола гунзу яму хе сунгона. Нацу зоми печа ла та ва чама се та рингу гэтэни хо гилу мобу хитэ хёларе. Тэнда инди танга цу цума ла дичу юба тон. Го кан тэхи ла супан тэвгас.
1: 那就从那以后，他空格松闭后，电子向左空的大脑等住他那下就也不有啥的。哦，对呢，他工作空了，他忙着忙不着，反正他工作空不顺从吧，有啥子，怎么那个都是得力松的，加高个农村，他这个农了，他就立马学是那人忙不一样，可如果工作空这个农了，加了个人气嘛，当然的，等那个不顺从吧。 ओ तेनी तो के तरी सोनी चरजिन अ कोर जेंजु जोसों के इन नोल चालो छोमा द ता माचे ओले द के थोनी जेरदे के थोनी चालो द कंडा द के जुकों कंडा लोसा कंडा जेचा कंडा द के नोल रिने के अ चचे द कंडा जंदिर जसा के दिस त के चचे द कंडा द तो सों छोमा द चो चोरोग चलो को मुबो ता चोंबा माचे चो को गिचे के जिचा सोमा खसी द जेरदे के नोनि ले छु अनि त तेरदे के नोनि ले छु सों द पेचा के नोनि ले छु तना जो छु छु चलो निंबा ने के जो चिंबो के रमो चजी ने गालेजी ने द के जो चिंबो जो मा द कुन लते ने माता चलो द मुबो द गोमा इदी रोसु मुते ने माता द नजे न्यो ज मो बो ओ द नजे द तने को माघ गुगुल कुरगति के सानि कुरग लजास सु गोर मो योसेत नि द केसा मुनजो कों चिन बो जले तगे नो न तासु नोरते मो ता रोदि दो न तसु सु मा कर्म कों लेंगुल मारे जामा त जादि नो न जामा जासा यो रे निसा यो रे 총사유를
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས